home yo nyankopon ne home ma ye ehwe se odo odia do ye o se obi tu nim se odo